0: Rondo niku bocah papat uli duit kabeh.
1: Nyamat 10.000, 15.000, lakarong belo, lakwe singum belen 3.000 bayi.
0: Bocah papat uli duit 43.000, tekubungakan 15 rumah. Tegawa bali sing seneng ibu nek.
1: Nane mat, nangkwe kok ilang. Dikumpulakan nang ibu nek menawet.
0: Malah ngekondangan. Es berkasilah terohib sehingga ping sekawan hak kewajibane anak yang wong tua di kapan yo di kapan ono wong tua mati.

bakal mundur saking guru sira. Yen penjaseng ngendika sekliman petok ning

Nek ora ngarep ngene iso mangkat, kok nek kowe njaluk mangkat nek.

Angger ana kepengin colek pe di puasane, di dongane, aja kalah karo pitik lan rumbangsane menungsa karo pitik, awas menungsa awas pitik. Ya awas pitik lah pitik matane nang samping apa nang ngarep? Nang samping tapi kan beruh ngarep, lah menungsa mripate nang ngarep belek pe kepenyak. Wes awas pitik. Wes moga-moga soleh-soleh ha minallahu ma.

0: rinten dalu ampun supe ending karo Gusti. Ternyata yono hikmahe wong ngingu jago. Jam siji bengi jagone gugah-gugah kon tahajud ndonga. Alqorolu. Endingo karo Gusti Allah kurung tangi tengah teluk luruk maning. Alqorolu. Itikate ya kluruk. Alqorolu. Ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebog. Cewok ora mlebu omah nguyui mbokek. Tengah papat jagone kluruk maning. Alqorolu. Ing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan.
1: Allahu Akbar. Halo,
0: Akbar. Ini jambang ampung rolas hilang 10. Semoga-moga ke sampai sing ngaji dadi akeh sing berjamaah. Amin Allahumma. Ya masjid emosolane besok nang akhirat menjadi penyelamat. Sopo wonge kepengin akhirate kepen selamat gelo panggonane sebab besok akhirate srengengen dunaken sekilat. Saking banget panase, keringete gobyos, ana sing ngelangi keringete sedengkul, ana sing ngelangi keringete segulu, ana sing kelelep, ana sing kendang. Tapi ahli jamaah, ahli salat jamaah akhirate ora kelelep.

0: pengkhianat ibu, Pak.
1: Ge, penyuang teh. Wah, tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Siapa nu ngadahar gule make dingklik?
1: Gule? Eta ibu, watukna ngiklik wae.